na yano atona nefa uya na we ya tala nzo tutulzon nufti apa mena tramienti armalemi nzo tutulzon apa mena tramienti mandi ama uya na we are yetu mzivu azavone esimbe kwa yifana azu maimaimpona yanareu.